Prompat FM Suara Budaya Lampung. Terima kasih Pak Gun Setia yang iskon Prompat FM di 88,5 MHz ya. Amalia Gantang Anca Minak Muwahi di Helauni Debihani dengan rangkaian lagu-lagu Bangi anjak seluruh daerah di Nusantara.